porasli, to do krog. In smo verjeli, da je kraj, kjer bo tako. Zasmiraj,